Wana malangona tasi e tātou te whaafitaia le atua o na olo nā lofa malo nā ngrelei. Ia, tali tonu manatu, ia, whaawa wina nisi o tātou pespesenga mu musika whaale nganga. Ia, sauvo istemi ia ona. Tala atu e fo ilo tātou telefoni e te wala auma iei. Ia, e te whaasoa mai fo ima e whaailo maiso langona. Ia e tusa male upo le tua i le nei fo'i e fiafi. Whamanuia le tua i a te oe i le nei e fiafi.